0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Kembali beraksi. Lagu

0: dan cinta supaya selamat. Cinta sehat ini ialah antaranya menghormati, menjaga maruah, membimbing, mendorong kita ni lebih baik, mengingatkan Allah Ta'ala. Kalau habis kita akan jadi lebih sabar, lebih tawaduk, lebih menjaga salat, atutah cinta yang Allah sukai. Tapi lawanannya ada juga cinta yang rosak. Apa cinta rosak ni? Antaranya ialah being obsessive, cemburu toksik, mengawal hidup, mengajak untuk membuat maksiat, menenggelamkan identiti. Kalau cinta buat bis kita jauh dari Allah, itu bukan cinta, itu adalah racun. Kadang cinta ni bukannya kau dan aku saja, bukannya berdua saja, tetapi ia boleh jadi ego dan jua nafsu yang dibungkus untuk jadikan ia romantik. Cemana Islam ajar mencari jodoh? Yang pertama, nilai agama dulu, bukan perasaan. Nabi SAW pernah bersabda yang mana mafhumnya, pilihlah yang beragama, nescaya engkau akan bahagia. Cantik, handsome, lawak, kaya, semua itu boleh hilang. Tapi akhlak dan iman, atutah yang mengikat rumah tangga selepas 10, 20, 30, beratus tahun. Yang kedua, kenali secara syar'i. Bukannya bertapuk-tapuk. Bukannya DM diam-diam, bukan dating tanpa mahram. Ketelusan ialah tanda serius. Bila ada keluarga atau orang tengah, kita menjemput redha Allah. Yang ketiga, istikharah ni bukannya magic. Ianya peta hat. Istikharah bukan tunggu mimpi kahwin di awan. Istikharah ialah Allah tenangkan jalan yang tepat atau Allah jauhkan dari yang tidak baik. Dan yang terakhir, jangan sempurnakan nafsu. Sempurnakanlah maruah. Cinta ini bukannya cuba-cuba badan. Cinta ialah saling simpan, bukan saling merosakkan. Kadang Allah lambatkan bukan kerana benci. Ada orang kahwin umur 23, ada yang umur 33. Ada orang kahwin sekali, ada yang dua kali. Ada orang belum kahwin sampai hari ini. Semua itu bukan ujian. Kadangnya itu adalah perlindungan. Allah Ta'ala menunda pasal bis kita mungkin belum bersedia, atau pasangan bis kita belum bersedia, ataupun bis kita akan menjumpa yang lebih baik, dan boleh jadi ia menyelamatkan akhirat bis kita. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang mana mafhumnya, boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu padahal ia baik bagi kamu. Jodoh bukan cepat, bukan lambat, ianya tepat. Tiga tanda cinta menuju ke syurga. Yang pertama, ia bantu bis kita taat kepada Allah. Minimalnya, indah tarik bis kita ke maksiat. Yang kedua, ia menjaga bis kita walaupun nada status. Kalau belum halal, ia hormat akan sempadan. Dan yang ketiga, ia bercakap tentang masa depan, bukan nafsu. Kerja, amanah, usaha dan sebagainya. Bukan semata-mata, I miss you. Sahabat belia semua, cinta ni bukannya untuk diidolakan. Cinta ialah amanah. Kita ni indah mencari ia yang buat kita ni bahagia. Kita ni mencari dia yang bersama kita ni menuju ke arah Allah. Kalau bis kita sedang bercinta, tanya soalan ni. Adakah aku makin dekat dengan syurga atau makin jauh daripada Allah? Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala temukan bis kita dengan jodoh yang menjaga iman, maruah dan masa depan bis kita. Allahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go Radio Television Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030 Panduan Hala Tuju memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II ibni Al-Hussein Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru

0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasarakam Konkain Thailand dengan kerjasama Konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Lurani, Rais Kolej Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir Rais Kupu SB membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Han Olim Hanov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lugatuna Lugatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di Institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan menunjukkan peningkatan pada Mac 2026. Ini mencerminkan penambahbaikan sentimen perniagaan yang sangat ketara secara keseluruhan. Perniagaan menjangkakan pengembalian semula aktiviti seperti biasa dan peningkatan permintaan secara beransur-ansur akan menyokong keadaan perniagaan. BSI Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan menunjukkan momentum positif. Ia sebahagian besarnya dikaitkan dengan persediaan untuk meningkatkan tahap pelaburan bagi menyokong projek yang sedang berjalan, penektarafan secara berkala dan penambahan inventory. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan bulan akan datang mencerminkan sentimen pesimistik. Kebanyakan perniagaan melapor mengekalkan jumlah pekerja yang sedia ada, sementara sebilangan kecil melapor pengurangan tenaga kerja secara semula jadi atau disebabkan penamatan kontrak dan projek. Subindeks kos perniagaan menunjukkan kos yang masih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh perbelanjaan bahan yang lebih tinggi, bayaran kerja lebih masa, perbelanjaan berkaitan musim perayaan serta peningkatan kos logistik. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan kehadapan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburung menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel didirikan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan

Majlis Takbir Beramai-Ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei.

0: Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Indak ada pilihan bagi dua insan yang bercinta lebih baik daripada pernikahan." Maksudnya apa? Maksudnya perasaan itu boleh wujud, tapi mustahil ia selamat tanpa batas. Cinta yang bebas tanpa syariat ibarat api tanpa periuk. Memang panas, tapi lama-lama membakar. Islam bukankan bunuh cinta. Islam kan halakan cinta supaya selamat. Cinta sehat ini ialah antaranya menghormati, menjaga maruah, membimbing, mendorong kita ni lebih baik, mengingatkan Allah Ta'ala. Kalau habis kita akan jadi lebih sabar, lebih tawaduk, lebih menjaga salat, itulah cinta yang Allah sukai. Tapi lawanannya ada juga cinta yang rosak. Apa cinta rosak ni? Antaranya ialah being obsessive, cemburu toksik, mengawal hidup, mengajak untuk membuat maksiat, menenggelamkan identiti. Kalau cinta buat bis kita jauh dari Allah, itu bukan cinta, itu adalah racun. Kadang cinta ni bukannya kau dan aku saja, bukannya berdua saja, tetapi ia boleh jadi ego dan jua nafsu yang dibungkus untuk jadikan ia romantik. Cemana Islam ajar mencari jodoh? Yang pertama, nilai agama dulu, bukan perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mana mafhumnya, "Pilihlah yang beragama, nescaya engkau akan bahagia." Cantik, handsome, lawak, kaya, semua itu boleh hilang. Tapi akhlak dan iman, itulah yang mengikat rumah tangga selepas 10, 20, 30, beratus tahun. Yang kedua, kenali secara syar'i, bukannya bertapuk-tapuk. Bukannya DM diam-diam, bukan dating tanpa mahram. Ketelusan ialah tanda serius. Bila ada keluarga atau orang tengah, kita menjemput redha Allah. Yang ketiga, istikharah ni bukannya magic, ianya peta hat. Istikharah bukan tunggu mimpi kahwin di awan. Istikharah ialah Allah tenangkan jalan yang tepat atau Allah jauhkan dari yang tidak baik. Dan yang terakhir, jangan sempurnakan nafsu, sempurnakanlah maruah. Cinta ini bukannya cuba-cuba badan. Cinta ialah saling simpan, bukan saling merosakkan. Kadang Allah lambatkan bukan kerana benci. Ada orang kahwin umur 23, ada yang umur 33. Ada orang kahwin sekali, ada yang dua kali. Ada orang belum kahwin sampai hari ini. Semua itu bukan ujian, kadangnya itu adalah perlindungan. Allah Ta'ala menunda pasal bis kita mungkin belum bersedia, atau pasangan bis kita belum bersedia, ataupun bis kita akan menjumpa yang lebih baik, dan boleh jadi ia menyelamatkan akhirat bis kita. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang mana mafhumnya, boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu padahal ia baik bagi kamu. Jodoh bukan cepat, bukan lambat, ianya tepat. Tiga tanda cinta menuju ke syurga. Yang pertama, ia bantu bis kita taat kepada Allah. Minimalnya, ia tarik bis kita ke maksiat. Yang kedua, ia menjaga bis kita walaupun nada status. Kalau belum halal, ia hormat akan sempadan. Dan yang ketiga, ia bercakap tentang masa depan, bukan nafsu. Kerja, amanah, usaha dan sebagainya, bukan semata-mata I miss you. Sahabat belia semua, cinta ni bukannya untuk diidolakan. Cinta ialah amanah. Kita ni indah mencari ia yang buat kita ni bahagia. Kita ni mencari dia yang bersama kita ni menuju ke arah Allah. Kalau bis kita sedang bercinta, tanya soalan ni, adakah aku makin dekat dengan syurga atau makin jauh daripada Allah? Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala temukan bis kita dengan jodoh yang menjaga iman, maruah dan masa depan bis kita. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

terwujud dalam tangisan dan keinsafan. Tangisan penuh sesalan, tangisan penuh kekhilafan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara, termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam.

Salam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakam Khon Kaen Thailand dengan kerjasama Konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kolej Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS, Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lugatuna Lugatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku rais Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi bereptika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel Surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan Surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini termasuk kebolehpasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jeraiwara yang

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis Takbir Beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei.